0: Тих таку на землі.
1: Дай нам данес наш загальний кров, і не розпусти нам наші дороги, як тоді ми відпущемо своїм дружникам. І не обмеж нас скушняво, але очисти нас худоба.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си между нами, благословлен є сад Твоєго тіліса, Ісус, який за нас крижан бив.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайду наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си между нами, і благословлен є сад Твоєго тіліса, Ісус, який за нас крижан бив.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, наші
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго тіліса, Ісус, який за нас крижан бив.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайду наші смертні.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго тіліса, Ісус, ки є за нас крижан бив.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайду наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго тіліса, Ісус, ки є за нас крижан бив.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайду наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго тіліса, Ісус, який є за нас крижан бив.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайду наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго тіліса, Ісус, який є за нас крижан бив.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайду наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго тіліса, Ісус, який є за нас крижан бив.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники,
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго тіліса, Ісус, який є за нас крижан бив.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайду наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою. Благословлена си між нами, і благословлен є сад Твоєго тіліса, Ісус, який є за нас крижан бив.
1: Свята Марія, Мати Божа, проси за нас грішники, зайду наші смертні уряди.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
1: Как бы и розчиту, то зайдем віком. Амінь.
0: Ісус, отпусти нам наші гріхи,
1: обвари нас від нечистого, і прийми нас за все душе, посвяти наші тісні і знання потреби Твоєго зцілення.
2: Отче наш, ки си у небеси, посвячено буди Твоє ім'я, приди к нам Твоє кралєство, згоди се Твоя воля, како в небесах, тако на землі.
1: Дай нам данес